0: Не вен сега се смеете, не, аз вам лепо опануям някакви да
1: наутис... Не, я по мен раптелете, но... Право си съм поведала, в реду. Чакайте, да ме пежимал почутък, да се пежимал у норта.
0: Не, аз за кай се смеете, не вен, не, с кой се смеете, къв вам говорим?
1: За кай сте пави тока страйно?
0: За кай се... Я нормално не да би ради пробал, не, како се... Бо члок не хо старат, не?
1: Зато съм вам парека да пробайте други, кър при мен не бъдете.
0: А то е то?
1: То е то.
2: Кай съм микрофон?
3: Не, скрити.
2: Како? Скритни.
3: Скрити.
2: А се заебаваме, не? Да скримо микрофон. Заебанция.
3: Я. Обласи.
4: Далека можда амбар неси. Сем пару оран кусрал. Помпа види.
5: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирја. pipilukak.si
6: Мистер and Miss 2620 је...
7: Кто па је?
5: Вабимо вас на меднародно раставо пасмских мачк 23. и 24. мая у Хало Тиволи веч на fd-ljubljana.si
2: Скритни микрофон.